biketa nav ve şoraşe jibu ki rojlatê kurdistanê bi zavek biçûk jî neyê te kirin tirka tawî yani sazişên wisa mezin da Amerîka ku aqilê mirovî radiwestet yani çiye jibu kurd nebe xwedan dest keft çünkî kurd bin xwedan dest keft kurd bin aktorekî serekî rojlatên navîn ew xwed êmnahiyê de nabînin çima çünkî bi çavê wêyekê temaşe dikin ku hebûna xwe li ser nebûna kurdan dirêj kiriye îca divêt em hebûna xwe bi ser mînin yani pêkanîna hikûmetekî pêkanîna karakirina parlamentê pêkveronuştin ji ber wêyekê giring e hadê me de ji kongrekî giştiya her çar parçeyê kurdistanê berda ya da her parçeyê kurdistanê li dîf rewşa ew welatê ku têde ne bi rewşa xwe şîrove bikin û di wir de nav yekgirtinekê çê bikin her yek bira piçekî sazisê ji xwe biket ji bo berjeme dîyên giştî bir her aliyek sazişê ji xwe biket hinek tenezûlê ser xwe bike ji bo ku kurd serkevin eger me her parçeyê wê çêkir eger rojek rojan me karî bo her çar parça bînin bahev û kongreyekî niştimanî bikin kongreyekî niştimanî û wekî Afrîkaya başûr wekî Nelson Mandela me kongreyekî wisa saz kir ez bawer dikim dê em ê karibin serdemekî bigorin ne bu kurşanî tenê bu cîhanê em ê serdemekî nû bidin dest pêkirinê yanî di van tişta de gerek em pêngav bavêjin eger na dê çi bît xwedê rojên wisa zêde geş pêşiya menîn bila kes ek neke yanî çunkî zordariyekî mezin heye û siyasetekî gelek xeter heye û nexşeyekî gelek xeter tête darîştinê nizanim ew nexşe heta çend hatiye darîştinê dê nexşeyekî gelek xeter tête darîştinê di vê nexşeyê de welatên tund dewletên tund desthilatên tund takrevî parasına sînorên berê nehêlana hemû rêxistinan navê nexşeyê de ye ciyê me kurda vê nexşeyê de çi ye ciyê me kurda em ê diyar bikin eger mexukir yek û em li xwe vegeriyan û me dersê ji wan karesat û ezmûnên berê derxist bi xwedê ji miletê kurd qehremantir rojlata navên ciyanê miletek nîne bi xwedê ji miletên kurd fîdayîtir miletek nîne lê di heman demê de divêt em li xwe vegerin ya yekê ya duyê perwerda zaroka em ji ber çawa derbas kin sîstema xwî perwerdê bigihînin sîstemekî çêkirina mirovan ne îdarekirina zarokan çêkirina zarokan zankoyê xwe em bikin yanî navendên afrîneriyê ne navendên ku hema bawernameyekê bixe berîka xwe here mala xurûnê divêt em karibin kertê taybet bihêz bikin ku kartê bikirêka kertê taybet ew kesên meyên xwedan ezmûn ku dixwînin û zîrekin û serkeftînin bikevin kar û xizmeta welatî bikin ji ber vêyekê divêt em dest pêkê mirova çêkin bila dilê kesî nemîne me heta nûke mirov çênekirî me ne li bakur mirov çêkiriye ne li rojava çêkiriye ne rojlat çêkiriye ne jî li başiyan gur herêma kuştan me mirov çênekiriye me hevdû îdare kiriye me sîstemekî perwerde daniye ku ew sîstem jî bin dîkare zikê me têrket yanî divêt em vegerin rastiya divêt em vegerin ezmûnên tar dîrokê ezmûnên tal yê şîrîn yên serkeftî yên binkeftî gerek em hemiya berçav bikin û dîf wê em kurd jî werin bahev û ji bo paşerojê siyaseteke aborî siyaseteke derve siyaseteke pêgihandinê ango xwendinê û siyasetekî ji nû ve ya yekgirtinê darijinin ya yekgirtin çekdarî bît siyasî bît eskerî her çi bît yanî em binema wê darijînin me kurd kesên zana gelekin bi taybetî li herêma kurdistanê nûke wek şansek Mesûd Barzanî serok Mesûd Barzanî destê me kurda da heye wek şansek nûke herêma kurdistanî sîstema federalî heye werin em li derdora şexsiyetê xwî mezin şexsiyetê xwî pîroz ku karibe paşarojek bûî miletî çêke û hemû aliyên siyasî partu aliyên siyasî li derdora xwe kom ket merceekî ango lêvegerekî siyasî dirîş biket
ام در دوره وی کم بنو بکاربن دستکفت خوب پارزنو بو جهان راگی هنن که وایم یه گرتینه بو جهان راگی هنن که وای امجی خودان نخشه که دارشتی یا دمدریجن دمدریجو دمکورتن و ام دکارن خوب ریوه بن ام دکارن ولاتان بریوه بن ام دکارن ببن هاو پیمان هاو کار گر ولاتین زلهیزو گر ولاتین جهانه جی جبو پارسنا برجواندین خوب برجواندین وانش یعنی ام دکارن بیجن بو جهانه ام کلیلا ایمناهی روجلاتان ناوینن که اول حقیقتو سهه کرد کلیلا دیموکراسیتی و کلیلا ایمناهی روجلاتان ناوینه کرد روشاوی بیتا چاره کرن کرد دبیتا کلیلا آرامیه روشا کردی چاره نبید پرسا کردی مثلا کردی چاره نبید کرد کرد دبیتا سبب سرکی نه ایمناهی روجلاتان ناوین یعنی کرد کلیلا کلیلا ایمناهیه کلیلا آلوزیایه و حمید اگر او کردا خو گیانده باهف کرد کلیل آزادیه اجابه دسته کرده ده بله گودان هجاب رومت بوی برنامه جی اونده بس ها حتی برنامه که دونو حتی که هم کاربن هیوین خوش ببینن مزگینین خوش بینن که کرد کاربن پینگاو باویشن یک گرتنه درست بکن ده هفته این بیشت هم هیوید کن که هم تشتیم خوشتر بیشن حتی برنامه که دیگه کودانه هر شادو سرکفتی من

gelek tombel lehrema Kurdistanî taybetî emir parêzgeha dihokê dihokê hatîne sotin berî çendeke an çend rojaya tombêlek li gundê şirtê nehya bamernê agir berbûye û hata sotin û ek li gundê kelater sinorê qeza akirê û ek li gundê çelkê li derelokê û ek li çepê sefere li devera barzan û ek nav senterê dihokê û ek zaxo û gelek cihêdî jî tormêl hatîne sotin û germe jî û ez biwerim ne nî pêşbînî tê te kirin gelek tormêl ev sala jî wek amarên rêveberiya hatnûçûnê salê derbas bûyî de jî gelek di werzê germê de di werzê havînî de gelek tormêl hatîne sotin. Em dê keyne babet evî babetî dîtine hewe egerên serekî yên zêdebûna sotina tormêla çi ne û rêkên parastinê dê çi bin.